0: Pacho.
1: It Iwinyo or Radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Marme Pacho.
1: It Iwinyo or Radio.

0: Sport Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: diana bu ke pat dina tim li ne ciol ko mi wante be la be ka ka rin ko aya ma di no bi
1: Piyom yet kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio Piyom chun kere wer kwaro
2: Piyom chun kere wer kwaro
1: Pi mar me pacho
3: Iwan lang yo biro tela
1: ET Winyo or Radio.

0: Iyong yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
1: Or radio.

0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Pi
0: yom yet kere wer kwaro.
3: Alishani winyo
1: kwa. Pi mara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Pillon chun kere wear quaro.
1: Pillon chun kere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kalu pene.
0: ET Winyo O Radio.

0: Chunkere Werkwaro.
1: Piyom Chunkere Werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo or radio.

0: Cloud Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.